0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod I bakken.
2: Yes.
1: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden.
2: Ja.
1: Jeg har da brukt de gamle I 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene, som var, det var sånn støydemping, så jeg hørte ikke noe annet. Ja. Bassen var fyldig.
2: Absolutt.
1: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
2: Ja, de går sånn ordentlig inn I ørene dine, det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
1: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen I går, og så skal jeg ta meg genseren, og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta meg genseren. Og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsene, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg
2: ser naboen,
1: at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den sånn 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så ut for kanten. Og jeg bor I 4. etasje, og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
2: Og den landet ikke I buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
1: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall. Den spretter jo ut for kanten.
2: Ja.
1: De kostet 3000 kroner.
2: Ja, det dypt nok, det
1: så jeg tenker bare, åh, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn I hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått I stykker, ikke sant?
2: Ja.
1: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut I bakgården, ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så I busken rett foran meg, der henger det en enslig liten AirPod.
2: Putter du den inn I øret?
1: Putter den inn I øret. Og høre like bra.
2: Ja.
1: Like nydelig.
2: Ja, landet jo så mykt, vet du.
1: Landet I en busk, og har gått med I siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio, og kost meg med det. Så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen I dette men hvis,
2: hvis du
1: mister...
2: Hvis du skal miste ting fra 4. etasje, så må det være lette som en AirPod og lande I busken.
1: Og lande I en busk. Bra.
2: Ja.
1: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.
2: Ja, det

0: Endelig så det onsdag, og endelig så det helg, deilig langhelg for veldig mange, Kristi Himmelfartsdag I morgen, og så en liten inneklemt igjen på fredag, og så det jo selveste 17. mai på søndag. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio for å holde deg med selskap. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
1: Altså, det jo ikke alle som skal ha langhelg. Jeg har jo da I dag pakket kofferten, kommet ned til bilen din, Kjetil, og der stopper du langs med veikatten, og så du sånn, nei, men jeg har jo hele folkehøyskolen bak her. Jeg har ikke plass til kofferten din, jeg. Så da måtte jeg altså sitte på vei til jobb med kofferten I fanget, for jeg skal jo reise ned og dekke Eurovision I morgen.
0: Det skal du og beklager at ikke bilen var tømt enda. Jeg har jo hentet datteren min som har vært på folkehøyskole I helgen.
1: I helgen, ja.
0: Og så har jeg ikke klart å fått ut flyttelasset. Ja, men det noe som skal fordeles til moren hennes, og noe som skal være hos meg, og hun borte, og ja. Og så har jeg vært litt latt.
1: Ja,
0: og så glemte jeg at du også skulle ha med deg en koffert I dag.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Heldigvis, vi har funnet ut det, plass til både Ellen Beffring-Thomasen og den digre kofferten hennes
1: ja.
0: For I bilen
1: min. Det var ikke sånn liten koffert heller, det var sånn svær, svær koffert.
0: Det løste seg. Du på reise. Vi I gang med den siste dagen Absolutt. Før langhelgen, og håper at, at du som hører på også har en fin start på dagen. Det har vært en fin start på dagen, vi kan si det.
1: Ja.

0: våkne opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen til deg som hører på, og god morgen til vår kjære produsent som også har ankommet studio, Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Hva dine planer for den deilige langhelgen vi har foran oss?
3: Det jo 17. mai da, som høydepunktet, synes jeg, i den langhelgen.
4: Søndag. Ja.
3: Søndag, ja, helt riktig. Så da skal jeg til 17. mai-fest i en hage.
4: Det søler meg ikke så dumt.
3: Skal bare sitte i hagen hele dagen og kose oss.
4: Håper det ikke blir regn, da.
3: Det kan jeg faktisk ikke tenkt på en gang.
2: Er det meldt mest regn i dagene før 17. mai? Og så tror jeg 17. mai blir ganske ordentlig mange steder.
4: Okay.
2: Så da kan du trygt sitte i hagen hele dagen.
4: Hilsen værvarsle.
3: Veldig greit. Ta med den du som hører på. Hvis noen lurer på hvordan det blir å være på 17. mai, det blir sikkert fint.
4: Ja, sjekker.
3: Men jeg har vært sånn med en oppgave til dere som vanlig.
0: Hva kom først?
3: Kristi himmelfartsdag? Eller gladiatorer?
2: Ja, det er et bra spørsmål. Kristi himmelfartsdag, det er jo i morgen allerede.
3: Ja, det er i morgen.
4: Ja, så det kommer først liksom sånn sett.
2: I år.
4: Men jeg tenkte på var, skjedde gladiatorene før eller etter Kristi? Det er jo da spørsmålet. Ja. Før eller etter år null at det var gladiatorer i Roma? Jeg tror Kristi himmelfartsdag kom først.
2: Ja, jeg tror gladiatorene kom først. Fordi jeg mener å ha sett et eller annet sted, sikkert som gladiatorfilm, og så er det sånn tidsangivning før at dette skjedde 400 before Christ eller sånt, tror jeg det stod.
4: Ja. Ja,
2: det mener jeg husker.
4: Jeg vet ikke.
3: Ja, men er det veldig bra tenkt. Vi skal få en fasit her. Gladiatorer kom først.
4: Oi.
3: Så da fikk du et poeng der, Kjetil.
2: Deilig.
3: Men greia er jo at du har helt rett. Det var noen hundre år før Kristus at de første gladiatorene begynte å kjempe borti i Roma i hvert fall.
4: Ja.
3: Og så måtte de slutte da, på grunn av Jesus sine venner. For de sa sånn, hei, hei, hei. Dette er ikke noe hyggelig å drive med.
4: Var det Jesus sine venner?
3: Tross alt, Gud synes ikke det er noe hyggelig å drive og drepe folk.
2: Nei.
3: For da var det sånn til slutt, ja, ja. Nei, men nå er det så mange som har blitt kristne og synes at dette ikke er noe greit, så da må vi kanskje legge ned gladiatorene da.
2: De drev jo med så mye annet hyggelig når de skulle kristne. Ut i verden, så ikke tenk på det.
4: Ja, ja, ja, litt korstål og sånn. Ja, ja, ja. Det er innenfor.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg kom over en av de morsomste russebussopplevelsene mine her for et par dager siden.
2: Ja.
1: Jeg satt og lette i arkivene her på jobben. Det sånn når man skal finne gamle lyder og sånn, og så kom jeg tilfeldigvis over en programserie som jeg gjorde for noen år siden som heter Hverdag med Vri, hvor vi skulle lage en fest ut av dagligdags situasjoner.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
2: Det en som hører på oss som har sendt inn en vits.
3: Wow, det liker du.
2: Ja, jeg synes jo vitser gøy. Og det var en post på sosiale medier, jeg tror det var på Instagram. Mm. Der heter vi God Morgen Radio, hvor de siste hjemmelagde vitsene mine publisert.
3: Ja, absolutt, ja.
2: Og da i kommentarfeltet så det en som har et fint navn, han heter Kjetil, som har lagt til sin egen vits.
3: Det
2: han, nei, det ikke jeg som har gjort det. Kjetil Bjørge heter han.
3: Ok.
2: Som har skrevet sin egen vits, som han har delt med alle på Instagram. Jeg tenkte at vi da kan videreformidle den og dele den med deg som hører på radio også.
3: Med fullt navn nå, det veldig bra det her, Kjetil.
2: Vet du hvordan du skal få en nordlending til å høres ut som en due?
3: Nei.
2: Du sier at du har gjemt hjemmebrent i kjøkkenskapet, og så hører du bare kor, kor, kor, kor, kor, kor, kor.
3: Ja, ja, ja. Klassisk,
2: klassisk. Er ikke dum den. Er ikke dum den.
3: Klassisk nordlending.
2: Den kan du ta med deg inn i langhelgen for...
3: Kjetil med kødder!
2: For vår del så det fri både i morgen og på fredag og på selveste 17. mai.
3: Men hvis du savner meg, så kan du bare skru på P4, for jeg kommer til å dra ned på Eurovision. Jeg stikker nå etterpå.
2: Ja, sånn, du går nå fra å være god morgenprogramleder til å bli Grand Prix-reporter.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: God tur og lykke til med det.
3: Takk, og god langhelg til alle som har det.
2: Takk skal du ha. Jeg tenkte jeg skulle dra på fjell og feire 17. mai blant fjell og fjorder. Mm.
3: Deilig, og så ses vi igjen på den andre siden.
2: Det gjør vi, ses på mandag, høres på mandag. Gratulerer med dagen og ha en nydelig lang helg.
3: Ha det!

0: Rockerebus.
1: I Rockerebusen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 T-skjorte. Du skal få et hint. Hintet rett og slett i morgen. Og her det seks bokstaver og seks låter.

straks I gang med langhelg. Tar fri på fredag, og så jeg ikke tilbake før på mandag. Jeg ønsker deg en riktig fin Kristi Himmelfart. Og på søndag jo nasjonaldag, så jeg håper du får en strålende 17. mai også. Og så sender jeg deg ut I denne onsdagskvelden med CC Cowboys. Ha det!